Libranos quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.